Abusia anope mame fa enchia kese e ma wo bebia wo bia. Mesra wo mpom te sei. Oni ofiefo ofipamfo. Ya danyame ase se anope waje meso se. Onyame adaroma ene nso ade achim. Ebre aso se yem personal safety tips. Yen yankasan kasan kasa ya hu Bible. Kai hunu se onyankopon. Ono na obo yenyina ho ban, ono na ohye yeso. Ene man kitin kiti bi wo ha. Eno de e wo se mini umienu. Yen na yehwe, se ye beye, na ya ye ne ese efata. Eno nti e na yesu esua yen yankasa nkasa. E kwan ye befa so a, ye betwe ye ho afri. Enkwa ishi ankitin kiti bi. Ana se se simpo a, e kwan a ye begye ye ho afri mu no. Ne se nti e na anopa bi a yen papa wose yen ka bibi emfa aho bible eho anope misrel fa waso femme kakra fa waso efemme netie me esan se ye krom ha nansen enkrofo bebre efu moto pa brono bi amimpo mete so de moto no eye adwuma mpo esen taxis a ewo ho mesre se anope se wutie mia wo ohun bible enti ena me kase moto eyade a ne ho eye hare se obi epe baabi akọ na wabantem a enu ene ade a enkofo bebre opese ofu mesre se wutafo moto anope fo aso femi empe bebre no enkofo bi efo moto a okotena echire fefefe eto dempa ompese obeso rider no mu opese ono atena echira otena mu na waye jiji ada echira ho te sania wafa dropping na ote echire mesrel wo ho ban bo ehu hia enti mesre se ofu moto a eniema bi wo ho a kai hunu se wonkwan ewo ho ebra wafu moto no mesre wo a wo fu moto ene wo so a o ride moto no mesre se enka moto rider biampo enka wo nya helmet mienu na abra obi betena echire no nipa nso stop o na no na wa yi ba kwa ma no na wa hye enura o kata fo o mo frame no ne o mo pa kire ni se passengers na o mo fa wo mo no emu 90% eye ma e ma no so se ye hye helmet na ye hairstyle no ebe se enunti helmet de ye hye helmet no mesre menuaba ema a anope wote mene mesi moto no me de me frano contem brantem esan se ofo a aya wo hinhiam edu ko dru ntem nanso ohu bible ehu hia se ne ebe ya enkwanhia bi mposi a enka wonti no mesre se abra wafu moto no bomodia se obehye helmet asana wadru bebi a wokro mesre riders no monhye won moma enye ohye na wonhye helmet no se ne ebe ya na bibi si a ne ho bible ne ho enkanti no ena meka we mesre minu ama ene mema ayefo moto ne se abrebi a obefo no bomodia se obehye helmet na se wo pe ba bi mpo aso a menim se bibi wo ho amofo a ewo se musom nanso majority na ofo moto no atena kire na oyeko atena kire na onso bibia mu wo hu ehia wo hu bible ehia pa ne mekan mesre se ye nyina ye befa na ye diso na ye ye ne sa ebe bua ye nyina medase.